0: emisiune realizată de MTVA în anul 2026 la solicitarea societății non-profit de servicii media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Príjemný júnový podvečer, milí poslucháči. Pri počúvaní relácie v materinskom jazyku slovenského vysielania verejnoprávneho rozhlasu vás víta Ildikó Makajová. V našom dnešnom programe sa vám hneď po pesničke prihlásime aktualitami zo sveta a slovenského národnostného života. Máte už, milí poslucháči, naplánovanú tohtoročnú dovolenku? Uprednostňujete dovolenku v Maďarsku alebo v zahraničí? Aké destinácie máte najradšej a prečo? Využívate služby cestovnej kancelárie alebo si dovolenku organizujete sami cez internet? Leto je obdobím oddychu, nových zážitkov a cestovania. Niekto sa vyberie k moru, iný objavuje krásy Slovenska alebo ďalších susedných krajín. Dovolenka je pre mnohých najkrajšou časťou roka, no prináša so sebou aj množstvo plánovania, očakávaní a zaujímavých príbehov. V prvej hodine našej dnešnej relácie sa budeme rozprávať o letných dovolenkách, cestovateľských trendoch, obľúbených destináciách a tiež o tom, kde a ako si oddych predstavujú naši respondenti.
4: S kamarátmi cestujeme do Grécka.
5: Ja veľmi mám rada Chorvátsko, takže skoro každý rok chodívame do Chorvátska. Už máme tam starých známych.
6: Najradšej cestujeme vlakom, aby nikto nemusel šoférovať. A to je veľmi pohodlné.
7: Ja na to vždy dávam pozor, aby som zobral so sebou aj cestovný pas, aj občiansky preukaz. Cestovný pas vždy nechám tam, kde bývame vlastne, a občiansky preukaz zoberiem so sebou.
8: Ja už asi 20. rok sama organizujem pre celú rodinu, pre manžela, ubytovanie, letenky, poistné a čo sa týka toho celého oddychu dovolenky.
3: V druhej časti relácie už pozývam k príjimačom predovšetkým milovníkov slovenských ľudových piesní. Predstavíme vám album výnimočnej interpretky slovenských ľudových piesní Dariny Laščiakovej. CD s názvom Na kamenečku sedela patrí medzi najcennejšie nahrávky slovenskej folklórnej hudby a prináša výber 19 najznámejších piesní z archívnych rozhlasových nahrávok z rokov 1964 až 2001. Toľko v stručnosti z obsahu našej dnešnej relácie, milí poslucháči. Ak môžete, zostaňte s nami.

0: Aktuality na dnes pripravila Iveta Hruboňová.
1: Správy.
2: Poľský prezident Karol Navrocký na konferencii o budúcnosti Poľska včera vyhlásil, že demografická kríza predstavuje jednu z kľúčových víziev pre budúcnosť krajiny aj celej Európy, v ktorej nastala explózia bezdetnosti. Podľa neho nie je možné dlhodobo udržať hospodársky rast ani bezpečnosť bez zvrátenia nepriaznivých demografických trendov. Dodal, že bez zastavenia poklesu počtu obyvateľov môžu byť v budúcnosti ohrozené viaceré úspechy dosiahnuté v oblasti hospodárskeho rozvoja a bezpečnosti. Za jednu z príčin nepriaznivého vývoja označil kultúrne a spoločenské zmeny. V celej Európe nastala explózia bezdetnosti a samotná iniciatíva prezidenta či politikov demografickú krízu nezastaví, uviedol. Zdôraznil, že problém sa týka celej spoločnosti a vyžaduje si zmenu spôsobu uvažovania o rodine a rodičovstve. Prezident odmietol nahradzanie prirodzeného populačného vývoja migráciou. Podľa neho viaceré západoeurópske krajiny nedokázali prostredníctvom migračnej politiky vyriešiť dôsledky populačného poklesu. Konferencia Poland Future Summit vo Varšave združila popredných svetových demografov, sociológov či ekonomov, ktorí v prednáškach a diskusiách predstavia svoje pohľady na riešenie demografickej krízy a budovania odolnej ekonomiky v budúcnosti. Belehradská mimovládna organizácia Iniciatíva mladých za ľudské práva informovala v pondelok, že vo svojej najnovšej správe s názvom Stav popierania identifikovala minulý rok najmenej 110 prípadov, kedy srbské orgány a inštitúcie popreli vojnové zločiny spáchané počas konfliktov v 90. rokoch. Podľa správy sa najmenej 60 prípadov týkalo oslavovania 10 osôb odsúdených za vojnové zločiny. Ďalších minimálne 50 prípadov sa zaoberalo rôznymi formami popierania zločinov. Medzi ne napríklad patrí zabíjanie v kosovskej dedine Račak, obliehanie bosnianskej metropoly Sarajevo, existencia zaisťovacích táborov v Prijedore či masové hroby v Batajnici nedaleko Belehradu, ktoré obsahovali pozostatky obetí z Kosova. Najčastejšie popieraným zločinom naďalej podľa správy zostáva genocída v Srebrenici z roku 1995, pričom správa v roku 2025 zdokumentovala najmenej 30 takýchto prípadov. V poradí štvrtá výročná správa organizácie uvádza, že popieranie zločinov a oslavovanie odsúdených vojnových zločincov nie je prítomné len u štátnych predstaviteľov, ale aj v časti médií, politických strán, cirkevných kruhov a na akademickej pôde. Ako príklad nebezpečného precedensu cituje správa pohreb generála bývalej juhoslovanskej armády vo výslužbe Nebojšu Pavkova, ktorý sa konal v Lani s plnými štátnymi a vojenskými poctami. Dokument poukazuje aj na marenie spolupráce s medzinárodnými súdmi, spochybňovanie verdiktov súdu Bosny a Hercegoviny a menovanie verejných činiteľov. Tieto kroky označuje za ďalší dôkaz inštitucionálnej blokády vyrovnávania sa s minulosťou v Srbsku. Americké ministerstvo financií v pondelok vydalo povolenie, ktorým sa na najbližšie 2 mesiace rušia sankcie na ťažbu, dodávky a predaj surovej ropy, ropných a petrochemických produktov iránskeho pôvodu. Washington sa k tomuto kroku zaviazal v rámci minulotýždňovej rámcovej dohody s Tehránom. Všeobecnú licenciu s platnosťou do 21. augusta ministerstvo oznámilo počas americko-iránskych rokovaní vo Švajčiarsku, zameraných na dosiahnutie konečnej mierovej dohody, cestu ku ktorej otvoril podpis tzv. Memoranda o porozumení minulú stredu. V súlade s prebiehajúcimi produktívnymi rokovaniami vo Švajčiarsku sa Irán zaviazal zabezpečiť voľný a otvorený tranzit v Hormuzskom prielive a povoliť vstup inšpektorov Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu do svojej krajiny. Uviedol v pondelok k dočasnému zrušeniu sankcií na sieti X americký minister financií Scott Bessent. Nemecká polícia v spolupráci s ďalšími európskymi vyšetrovateľmi zasiahla proti osobám podozrivým z obchodovania s drogami v spolkovej krajine Severné Porínie, Vestfálsko, Španielsku a Rakúsku. Zaistili viac ako 4 tony marihuany a niekoľko kilogramov kokainu a kreku. V pondelok o tom informovala agentúra DPA s odvolaním sa na prokuratúru v Kolíne nad Rýnom. Na operácii sa okrem nemeckej polície podielal aj Európsky policajný úrad Europol a španielske a rakúske úrady. Vyšetrovatelia prehľadali 31 súkromných domov, obchodných priestorov a úkrytov a zatkli 9 podozrivých osôb vo veku od 24 do 31 rokov. Vedúci členovia skupiny sú podozriví, že niekoľko rokov organizovali cezhraničnú operáciu na pašovanie drog. Celková hodnota transakcií sa na základe doterajšieho vyšetrovania odhaduje na viac ako 11 miliónov eur.
1: Počasie.
2: Podľa predpovede meteorológov bude zajtra jasno alebo len malá oblačnosť s občasnými prehánkami a búrkami. Severný vietor zosilnie, v noci teploty klesnú na 18 až 14 stupňov a cez deň sa budú pohybovať okolo 33 stupňov Celzia.

0: informácie zo Slovenského národnostného života už počujete od Zenty Dožovej.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku zorganizoval v dňoch od 21. do 26. júna už 39. interdisciplinárny výskumný tábor, ktorý práve prebieha v obci Kyčoproň. Účastníci tábora sa stretli už v nedeľu 21. júna v popoludnejších hodinách v slovenskom internáte v Bekeskej Čabe. Slávnostné otvorenie tábora sa uskutočnilo 22. júna o 10. hodine v zasadacej sále obecného úradu. Prítomných privítala riaditeľka Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku Tünde Tušková. Účastníkov pozdravila predsedníčka celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Holerová-Račková a obec Kyčoproň predstavil starosta Sándor László Vürdi. O činnosti miestnej slovenskej samosprávy hovorila jej predsedníčka Erika Tótová. Súčasťou programu bolo aj kultúrne vystúpenie folklórneho spolku Horenka a prehliadka významnejších objektov obce. V nasledujúcich dňoch od 23. do 26. júna pokračuje terénny výskum v Kyčoproni. Účastníci pracujú v dopoludnejších aj popoludnejších hodinách. Vo štvrtok 25. júna popoludní sa uskutoční vyhodnotenie terénneho výskumu za účasti informátorov a záujemcov. V sobotu 27. júna o 15. hodine sa na Berinskom trhovisku skutoční tradičná veselica Slovákov na Petra a Pavla. Organizovaná je pri príležitosti začiatku žatvy. Návštevníkov čaká dobrá nálada, hudba a ľudové tradície. Rovnako v sobotu 27. júna, tento raz od 10. hodiny, pozývajú telegerendášskí Slováci do Slovenského domu na deň dolnozemskej halušky. Podujatie sa uskutoční v miestnohistorickej a národopisnej zbierke so spoločenským priestorom a ponúkne možnosť spoznať tradičné dolnozemské gastronomické dedičstvo. Slovenská národnostná samospráva v Senváclave srdečne pozýva všetkých občanov a priateľov slovenskej kultúry na Slovenský národnostný deň, ktorý sa uskutoční 27. júna 2026 o 14. hodine vo Valdorfskej škole. V kultúrnom programe sa predstavia hostia a vystúpi ľudový spevácky zbor Nezábudka. Súčasťou podujatia bude aj spoločná večera. O dobrú náladu a tanečnú zábavu sa postará hudobná skupina Montána. Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku, celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku a parlamentný hovorca Slovákov v Maďarsku Anton Paulik vás pozývajú na oslavy Dňa kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku, ktoré sa uskutočnia v sobotu 4. júla 2026 v slovenskom Komloši. Celodenný program oslav býva tradične bohatý a zahŕňa prehliadky miestnych pamätihodností a múzeí, vystúpenia folklórnych súborov a speváckych zborov, prezentácie tradičných remesiel a slovenskej gastronómie. A teraz o programe podrobne. Slávnostný program sa začína o 13. hodine vo multifunkčnom priestore slávnostným otvorením, požehnaním a príhovormi. O pol druhej popoludní bude v evanjelickej kaplnke predstavená publikácia Slováci a slovenský jazyk v Maďarsku, prípadová štúdia o slovenskom Komloši, ktorú vydal Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku. O 14. hodine až 45. minúte sa uskutoční sprievod účastníkov gala programu po Luterovej ulici. Popoludnejší kultúrny program bude pokračovať vystúpením žiakov Bekeščabianskej slovenskej školy, nasledne sa predstavia žiaci Komložskej slovenskej školy a od 15. hodiny a 30. minúty bude nasledovať gala program regionálnych stredísk Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku. Počas celého dňa od 10. do 18. hodiny budú pre návštevníkov pripravené aj sprievodné podujatia. Predstavia sa inštitúcie celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a regionálne strediska Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku. Nebude chýbať slovenský jarmok, detský dvor, prezentácia robotiky, divadelné predstavenie pre deti, spoločenské hry, kvízy, výstava Moja rodná zem pre mňa je, remeselný jarmok či prehliadka mesta vláčikom do to. Organizátori srdečne pozývajú všetkých záujemcov na spoločné oslavy kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku. Informácie o presnom harmonograme jednotlivých vystúpení a sprievodných aktivitách nájdete priebežne uverejnené v týždenníku Ľudové noviny alebo na portáli oslovma.hu.

0: Milujeme leto, spieval Miro Jaroš, s ktorým asi môžeme súhlasiť, milí poslucháči, veď leto je už tradične obdobím dovoleniek, oddychu a cestovania. Mnohí z nás využívajú voľné dni na spoznávanie nových miest, návštevu príbuzných alebo aktívny oddych v prírode. Každý rok prináša nové trendy, ale aj nové výzvy spojené s plánovaním ciest a voľného času. Každý z nás má svoje zvyky a osvedčené postupy, niekto plánuje cestu mesiace dopredu, iný sa rozhoduje na poslednú chvíľu. Niekto uprednostňuje vlastnú organizáciu prostredníctvom internetu, ďalší dáva prednosť službám cestovných kancelárií. V nasledujúcich minútach sa opýtame ľudí, ako si plánujú letnú dovolenku, aký spôsob dopravy najčastejšie využívajú, kde hľadajú ubytovanie a či si pred odchodom pripravujú zoznam vecí na balenie. Ozvú sa Olga Paulíková, Ivet Körtvieši, Eniky Uváriová, Monika Sabová, Margit Garajský a Bence Piškiliker. Chystáte sa niekam na dovolenku?
1: No, tak chystáme sa, každý rok chodívame, tak teraz odkedy máme vnúčku, tak snažíme, aby sme išli spolu a či to vyjde, či nie, o to ešte neviem.
0: A kam chodívate? Čo uprednostňujete? Ktorý kraj?
1: Tak kým ja veľmi mám rada Chorvátsko, takže skoro každý rok chodívame do Chorvátska. Už máme tam starých známych kam, ale teraz keď ešte máme, ako som hovorila, že úplne malú, aj keď naša bola ešte malá, tak na takú dlhú cestu nejdeme, tak možno, že na Balatón, alebo niekde pri vode. To je troška to, čo formuluje sa ešte.
0: Kto sleduje vašu facebookovú stránku, vie, že ste boli napríklad niekedy v Barcelone, však?
1: No tak to nie cez leto, to obyčajne s manželom takto, že pred sezónou alebo v jarnom prázdninách chodívame troška tak na 3-4 dní spolu.
0: A vtedy uprednostňujete skôr cestovné kancelárie, teda cez cestovnú kanceláriu, alebo
1: nikdy
0: sami ste organizujete?
1: Nikdy nejdeme s cestovnou kanceláriou.
0: Takže samostatne?
1: Samostatne, alebo s kamarátmi, tak to vždy vytipujeme, že kde sme ešte neboli, čo chceme ešte vidieť a potom my to zorganizujeme.
0: A takýto čas rezervujete ubytovanie cez internet alebo ano, cez nami?
1: Cez internet obyčajne.
0: A uprednostňujete more alebo vrchy?
1: Tak viete, more, keď máme, tak keď ideme na menšie cesty, tak ako som hovorila, že tak radšej, že čo sme ešte nevideli, o čo máme záujem. Na takú dlhšiu cestu už necestujeme.
0: Ktorú krajinu by ste chceli vidieť?
1: Všetky krajiny, tak rada cestujeme. Nie je také vytipované, že len Mediterána, alebo len. Ešte máme pláne, že možno, že ideme do Norska niekedy, ale že z toho, či bude niečo, či nie, to ešte je to otázkou.
0: Počuli ste Olgu Paulíkovú. Chystáte sa v lete na dovolenku?
2: Áno, mám to v pláne. S kamarátmi cestujeme do Grécka.
0: A to už hovorí Ivet Körtvieši. Takýto čas plánujete a organizujete vy sama? Si rezervujete ubytovanie alebo to zveríte na cestovnú kanceláriu?
2: My ideme ako partia tanečníkov bývalých z Fakia a máme tam Gréka, ktorý to tam nám zorganizuje vždycky, ale predpokladám, že cez cestovnú kanceláriu ideme.
0: Ako sa pripravuješ na cestu?
2: Ja som ten typ, ktorý akurát 2-3 hodiny pred odchodom si zabalí veci. Ja to mám už zabehané, dosť veľa som cestovala vo svojom živote, takže ja neplánujem dopredu až tak veľmi. Ja mám tie svoje rámce, ktoré sú dobré. A
0: keď ešte boli vaše deti maličké, ako ste cestovali autom alebo vlakom?
2: Keď naše deti boli malé, tak samozrejme autom a tam sme museli ale naozaj týždeň predtým baliť.
0: Teraz ako sa chránite napríklad proti slnku?
2: Opaľovacím krémom a musím si dať klobúk na hlavu, lebo ja mám teda blond vlasy a dosť ma to páli aj na hlavu. Aj som to pocítila minulý týždeň v sobotu, keď som bola na slnku, že normálne mám spálenú pokožku na hlave.
0: Ktorá je vaša obľúbená krajina? Kam by ste cestovali aj na mesiac?
2: Ťahá ma to do Ameriky. To nie je krajina, to je kontinent. V rámci Európy by som si dala trebárs nejaké také Portugalsko alebo niečo také, ale jedine na jeseň, cez leto nie.

0: Ako sa pripravujete na leto, veď ste učiteľkou a máte dovolenku v júli a auguste, kam sa chystáte?
1: V tomto roku chceme ísť do Jagre.
0: Hovorí Enikő Óváriová.
1: Môj syn má spolužiaka na univerzite a oni tam majú taký malý penzión v Jagri a tam budeme mať ubytovanie u nich.
0: Obyčajne v lete uprednostňujete hory alebo more alebo vnútroštátne dovolenky?
1: Ľúbime chodiť do miest, teda tu v Maďarsku v prvom rade, ale teraz plánujeme ísť aj na Slovensko.
0: Takýto čas si rezervujete ubytovanie cez internet sama alebo uprednostňujete cestovnú kanceláriu?
1: Vždy rezervujeme cez booking. Ja si myslím, že to je dobrý nápad.
0: Čo všetko beriete so sebou na takúto dovolenku?
1: Veľmi málo vecí, lebo najradšej cestujeme vlakom, aby nikto nemusel šoférovať. A to je veľmi pohodlné. Trošku je cesta je dlhšia ako autom, ale na ceste čítame alebo pozeráme nejaké filmy. A málo vecí si berieme so sebou.
0: Keby ste cestovali do zahraničia, tak ktorú krajinu by ste si vybrali?
1: Do Česka by som chcela ísť, do Českého Krumlova alebo do Českých Budějovic.
0: Prečo?
1: Veľmi sa mi páčia tieto dve mesta. Videla som aj videa, aj fotky, aj čítala som o týchto mestách.
0: Ako sa bránite proti slnku?
1: Klobúkom.
0: A keď ste mali syna maličkého, tak ako ste cestovali? Ako sa pamätáte?
1: No, vtedy sme cestovali autom, lebo tak bolo pohodlnejšie.
0: A more?
1: Ľúbim, ale na to nemáme peniaze. No, pri Balatone sme boli veľmi často. Tam žila teta môjho muža a vždy sme ju navštívili každé leto. Nás pozvala na 2 týždne.
0: To na južnom brehu, alebo?
1: Na južnom Balatonse našim.

0: Chystáte sa v tomto roku na dovolenku?
1: Áno, už veľmi čakám, veľmi som unavená. Pre mňa dovolenka znamená, keď je doma kľud, keď som v záhrade, keď svieti slnko, mám okolo seba rodinu a kvety.
0: Čo uprednostňujete? Radšej zahraničie alebo vnútroštátne destinácie?
1: V tomto roku teraz si tak myslím, že je to jedno, len aby trošku, aby sme sa vypli z toho, lebo mali sme dosť ťažký školský rok.
0: Hovorí Monika Sabová.
1: Ale cestujem aj do zahraničia, budem aj doma, aj na Slovensku.
0: A takýto čas uprednostňujete skôr cestovnú kanceláriu, alebo vy sami si objednávate ubytovanie, rezervujete?
1: Ja už asi 20. rok sama organizujem pre celú rodinu, pre manžela, ubytovanie, letenky, poistné a čo sa týka toho celého oddychu, dovolenky.
0: Uprednostňujete skôr hory alebo more?
1: Keďže som augustovom mesiaci narodená, tak ja radšej v lete, každopádne more.
0: V ktorej krajine?
1: To je už jedno. Len aby bol piesok, aby bola voda, aby bolo teplo, aby tá slaná voda, aby nás trošku osviežila.
0: Uh-huh. Ktorá vaša dovolenka bola najkrajšia doteraz? V ktorej krajine?
1: Hoci ktorej v krajine. Môže to byť New York, Amerika, môže to byť Chorvátsko, Grécko, Španielsko, Taliansko.
0: Ako cestujete najradšej? Lietadlom, vlakom, autom?
1: To závisí od toho, že kde cestujem. Keď je to zahraničie, tak tam lietadlom a potom tam sme vyskúšali aj dopravné prostriedky, napríklad v Portugalsku. Bolo to fantastické, že z Lisabonu do Porta 225 km za sekundy sme cestovali vlakom. Bolo to nádherné a taktiež aj vo Francúzsku, keď sme cestovali z Paríža do Marseja takouto veľkou rýchlosťou a v bezpečí. Keď chlapci boli malí, tak sme cestovali aj lietadlom, ale prevažne autom. Vtedy sme také bližšie destinácie sme vybrali Chorvátsko a Slovensko.

0: Plánujete dovolenku v lete? Cestujete niekam?
1: Určite pôjdem so synom na Balaton na jeden týždeň, to už máme dohodnuté.
0: Hovorí Margit Garajský.
1: A ešte pôjdeme k jazeru Tiso. Môj syn to má veľmi rád, takže ma poprosil, že toto leto nechce ísť k moru, ale že pôjdeme k tomu jazeru, lebo že tam je nádherne, tak sa musím ísť mrknúť aj ja.
0: A keď cestujete k moru, tak ktorú krajinu si vyberiete?
1: Doteraz, keď sme boli, tak sme boli v Taliansku, lebo je to blízko, nemuseli sme dlho cestovať, bolo dôležité, hlavne keď ešte bol menší a leteli sme lietadlom, tak nevydržal ešte až tak dlho. Vždy som vyberala destinácie podľa toho, že kedy bol odlet a prílet, aby mu to nerozbil denný program, aby to bolo komfortné, lebo však veď samotná cesta je súčasťou dovolenky. Pre mňa to bol obrovský zážitok, že sme lietali. A boli sme už takto aj v Chorvátsku minulý rok s väčšou rodinou v Zadare. To bola tiež veľmi vydarená cesta.
0: Takýto čas, keď plánujete dovolenku, tak uprednostňujete cestovné kancelárie alebo vy sami organizujete a vyhľadávate cez internet a poistku?
1: Ja nezvyknem cestovať cez cestovné kancelárie. Letenku si viem objednať aj ja a cez portály známejšie zarezervujem hotel. Nikdy som nemala zlý zážitok a vždy mám aj cestovné poistenie, aby kebyže náhodou sa niečo stane, aby sme mali, ale zatiaľ sme to našťastie ani raz nepotrebovali. Vám veľmi rada v lete, keď môžem cestovať k moru alebo k vode. Mám taký pocit, že to prináša pre mňa veľkú úľavu, že si pri tom naozaj oddychnem. A takisto tento istý pocit mi dodáva aj les. Takže čoraz viac túžim v lete cestovať do hôr a cítiť vôňu ihličnatých lesov, pretože tam nie je horúco a fakt si myslím, že to má veľmi priaznivý vplyv na môj nervový systém, že ten celoročný stres, ktorý mám, zrazu je prečo.

0: Pravdu povediac, keď plánujem dovolenky, tak to skôr nechám na iných a nie preto, lebo by som nebol schopný na to, ale preto, lebo čo vyplýva aj z mojej roboty, ja musím každý deň naplánovať veľmi, veľmi striktne.
1: Hovorí Bence Püskiliker.
0: Preto, keď idem na dovolenku, tak ja chcem byť trošku uvoľnený a preto ja nič neplánujem. Vtedy som tak ako skôr ako batožina, že ma zabája, zoberú a vtedy ja nesledujem takéto veci. Samozrejme sú isté webové stránky na internete, ktoré nám pomôžu nájsť vhodné a dobré ubytovanie, ako napríklad Booking. My uprednostňujeme skôr, samozrejme sú aj miestne webové stránky. Pomôže človeku aj to, keď pozná jazyk danej krajiny, kam pricestuje, lebo niekedy napríklad v Nemecku môže byť náročnejšie, keď človek neovláda len angličtinu a môže sa stretnúť s takými ľuďmi, ktorí hoci ovládajú angličtinu, ale nechcú odpovedať. To je to isté aj s Francúzmi. Takže treba poznať trošku tú mentalitu miestnych ľudí. A podľa čoho si vyberám ubytovanie, tak samozrejme podľa toho, že čo chcem vidieť. Lebo keď chcem byť pri pláži, tak samozrejme uprednostňujem také ubytko, ktoré je bližšie k tomu alebo k historickému centru a tak ďalej. V Taliansku je to trošku náročnejšie, keďže tá hygiena a mentalita ľudí na Sicílii je veľmi odlišná od našej. To znamená, že hoci človek býva v centre mesta, má taký pocit, ako keby býval v najhoršom dištrikte v Budapešti. Ale ľudia sú veľmi, veľmi priateľskí, len treba dávať pozor na takéto drobnosti, ktoré potom môžu byť aj nemôžu byť potom drobnosťou. Rád šoférujem, to znamená, že ak sme v blízkosti, to je napríklad, keď cestujeme na juh od Maďarska alebo do Rumunska na Slovensko, tak uprednostňujem auto, lebo to je najpohodlnejšie. Samozrejme má aj nevýhody, lebo keď človek odšoféruje 400-500 kilometrov, tak potom ten deň nemôže byť taký aktívny, že musí dávať pozor. Ale aj lietadlo je veľmi pohodlné. Nie som veľkým fanušíkom vlakov, hoci využívam vlaky, keď cestujeme napríklad do Viedne. Teraz máme na pláne v budúcnosti navštíviť Viedeň zas. Vtedy musím cestovať vlakom, keďže nie sú tie dopravné podmienky teraz veľmi dobré, ale nie som veľkým fanušíkom tohto prostriedku. A ani autobusu, keďže som vysoký, tak veľmi sa nezmestím do tých kresiel a môže to byť veľmi nepohodlné, hlavne keď človek cestuje dlhé a dlhé hodiny.

0: Pokračujeme v rozhovore s Bence Püskirikerom.
1: Ja mám vždy cestovnú horúčku, ja ani nespím pred odchodom. Hoci nerobím zoznam veci, ale dávam na to veľký pozor, aby som mal v hlave všetko, aby som bol prichystaný na všetko a na každé možnosti. Dávam vždy pozor napríklad na cestovné doklady, ktoré, čo ja odporúčam každému, keďže som v minulosti pracoval na takom pracovisku, kde sme sa zaoberali s cestovnými dokladmi, aj s cestovnými dokladmi, aj s zahraničnými občanmi. Ja som si všimol, že v strednej Európe ľudia majú taký zlozvyk, že zoberú všetko so sebou v peňaženke. To znamená, že daňovú kartu a ostatné kupóny a tak ďalej. Ja si myslím, že to nie je dobrý zvyk. Ja na to vždy dávam pozor, aby som zobral so sebou aj cestovný pas, aj občiansky preukaz. Cestovný pas vždy nechám tam, kde bývame vlastne, a občiansky preukaz zoberiem so sebou. Ja mám dve bankové karty, robím to isté. Jednu bankovú kartu mám so sebou a druhú bankovú kartu nechám na ubytovni. A to preto, lebo hoci čo sa môže stať, hlavne vo veľkomestách, v Ríme alebo v Paríži, kde tie krádeže sú každodenné, treba dávať pozor a musíme byť prichystaní na to, že niekto môže zobrať našu peňaženku. A to môže byť veľmi, veľmi nepohodlné, keď musíme potom utekať buď na ambasádu alebo na konzulát, samozrejme aj na políciu, aby nám vybavovali náhradný cestovný doklad. Keď sme v Európskej únii, tak samozrejme je to pohodlnejšie, ale treba vždy prečítať aj stránku tých ambasád, hlavne keď cestujeme na iné kontinenty. Oni majú tam odporúčania, že či tie mesta v okolí sú bezpečné alebo nie. Čo máme nosiť so sebou, alebo či musíme dávať pozor na taxíky na letisku a tak ďalej. Takže odporúčam stránky jednotlivých ambasád a konzulátov, aby sme skontrolovali, že kam presne ideme. Teraz v dobe internetu máme kopu možností na to, aby sme navštívili aj isté fóra. Sú aj miestni ľudia, ktorí sú členmi tých fór. Oni tam dávajú rady, čo človek musí vynechať, alebo nemusí vynechať, keď navštívi jedno veľké mesto. Počul som, že napríklad v Španielsku neznášajú turistov, hlavne v Barcelone. To znamená, že keď človek chce vidieť aj také objekty, ktoré nie sú hlavnými, akože hlavnými pre tých, ktorí navštevujú toto mesto, tak miestni ľudia nie sú z toho veľmi nadšení, nechcú pomôcť. Oni chcú, aby sme videli len tie veci, ktoré sú vo výklade, by som povedal. Ja by som veľmi rád ešte šiel do Paríža. V tomto roku chcem ísť aj na Slovensku, ale na dovolenku. Hoci tam často chodím, ale teraz chcem ísť na dovolenku na niekoľko dní do Banskej Štiavnice. Toľko mám teraz na pláne a samozrejme aj v budúcnosti budem sledovať ponuky a dúfam, že budú aj takí ľudia, ktorí sa chcú ku mne pripojiť.
0: Milí poslucháči, v predošlých minútach sme hovorili o letnej dovolenke, ktorá môže mať mnoho podôb, no jej hlavným cieľom zostáva oddych, načerpanie nových síl a príjemne strávený čas s blízkymi. Veríme, že sme vám priniesli zaujímavé informácie aj inšpiráciu na letné cestovanie.

0: Melódie na večer z kvosty slovenskej hudby.
1: Vítam vás, milí poslucháči, pri počúvaní relácie Melódie na večer a pri stretnutí s krásou slovenskej ľudovej piesne. Dnes budeme listovať v hudobnom albume, ktorý patrí k vzácnym pokladom slovenského folklóru. Nesie názov Na kamenečku sedela a predstavuje výber najkrajších rozhlasových nahrávok Dariny Laščiakovej. Jej hlas bol po 10 ročia symbolom prirodzeného, úprimného a hlboko precíteného spevu. V každej piesni cítiť lásku k rodnému kraju, úctu k tradíciám a pokoru voči ľudovému umeniu. Keď dnes počúvame hlas Dariny Laščiakovej, počúvame zároveň živú históriu slovenského folklóru. Táto rodáčka z Tvrdošína, ktorá sa v novembri roku 2025 dožila 93 rokov a dnes má už 94 rokov, získala počas svojho života množstvo významných ocenení. Od zlatého mikrofónu cez kryštáľové krídlo za celoživotné dielo až po Pribinov kríž prvej triedy. Najnovšie jej Matica Slovenska udelila mimoriadnu cenu za celoživotný prínos slovenskému ľudovému umeniu. Na úvod našej dnešnej relácie zaznie pieseň, ktorá neodmysliteľne patrí k Orave a k speváckému odkazu Dariny Laščiakovej.

Počuli sme pieseň Hej pod roháčom žijem. Roháče, majestátna časť Západných Tatier, sú symbolom Oravského kraja. Práve odtiaľ pochádzala aj Darina Laščáková. Jej spev nikdy nestratil spojenie s rodnou zemou. Aj preto jej interpretácie pôsobia tak presvedčivo a autenticky. Nasledujúca pieseň patrí medzi tie, ktoré poznajú celé generácie milovníkov folklóru.

Titulná pjeseň albumu Na kamenečku sedela patrí k najkrajším ukážkam slovenskej ľudovej liriky. V jednoduchých slovách sa ukrýva neha, cit a obraz života našich predkov. Ľudová pieseň bola od dávna kronikou ľudských osudov. Rozprávala o láske, odlúčení, práci i radosti. Taká je aj nasledujúca skladba.

Veselé piesne sprevádzali dedinský život pri každej významnej udalosti, spievalo sa pri práci, pri muzike aj počas rodinných slávností. A keď už hovoríme o slávnostiach, nemožno obísť svadbu, jednu z najvýznamnejších udalostí v živote človeka. Svadobné obrady boli bohaté na piesne a zvyky, ktoré sa v jednotlivých regiónoch odovzdávali z generácie na generáciu.

Otec môj dobrý, aj vy moja drahá mať, prichodí sa mi od vás odberať. Ďakujem vám za všetko, čo ste mi od malička dali, že ste ma radi mali a v láske vychovali. Sestry moje milé, vám nechávam, čo som tu rada mala, lavičku na dvore, kde som sedávala, aj chodník ku vode, kadiaľ som húsky hnala. Zo srdca ľutujem každý planý skutok, ktorým som vám spôsobila zármutok. Vaše odpustenie na cestu mi dajte a v dobrom ma spomínajte.

Svadobná odobierka patrí k najdojímavejším momentom tradičnej svadby. Nevesta sa lúčila s rodičmi, rodným domom a začínala novú životnú cestu. Práve tieto emócie nesie aj pieseň, ktorú sme si práve vypočuli. Darina Laščiaková vedela mimoriadne citlivo zachytiť takéto chvíle. V jej podaní nejde iba o spev, ale o živé rozprávanie príbehu. Teraz sa prenesieme do sveta ľúbostných piesní.

Láska bola jednou z najčastejších tém ľudových piesní, niekedy veselá, inokedy bolestná, no vždy úprimná. Ďalšia pieseň patrí medzi melodicky najkrajšie nahrávky na albume.

Mnogi folkloristi govore že prave v jednoduchosti sa skriva najväčšia sila ľudovej piesne. Nie sú potrebné veľké slová ani zložité melódie, stačí pravdivý cit. Taká je aj nasledujúca pieseň, ktorá patrí medzi najobľúbenejšie skladby Dariny Laščiakovej, bývalej rozhlasovej redaktorky, etnografky, interpretky ľudových piesní.

Pieseň kopala studienku patrí medzi skutočné klenoty slovenského folklóru. V rôznych podobách ju poznajú poslucháči po celom Slovensku. Darina Laščáková ju obohatila o svoj charakteristický prejav, pokojný, čistý a nesmierne prirodzený. V ďalšej časti relácie si vypočujeme pieseň, ktorá v sebe nesie podvečernú atmosféru slovenského vidieka.

Slnko zapadá za obzor a deň sa pomaly končí. Práve takéto obrazy nachádzame v mnohých ľudových piesniach. Naši predkovia žili v tesnom spojení s prírodou a jej rytmus sa prirodzene odráža aj v ich hudbe. Pred záverom dnešnej relácie si vypočujeme ešte jednu krásnu pieseň z albumu.

Milí poslucháči, dnešné stretnutie s albumom Na kamenečku sedela sa pomaly končí. Počas uplynulých minút sme si pripomenuli jedinečný hlas Dariny Laščiakovej, speváčky, ktorá celý život zasvetila slovenskej ľudovej piesni a zanechala nám vzácne dedičstvo. Jej nahrávky nám aj dnes pripomínajú krásu tradícií, múdrosť našich predkov a silu jednoduchých ľudských príbehov. Spomenutý album Na kamenečku sedela prináša 19 nahrávok, ktoré vznikali v rozmedzi takmer 4-10 ročí. Nájdeme na ňom piesne veselé, svadobné, baladické i uspávanky. Každá z nich je malým príbehom a zároveň vzácnym svedectvom o bohatstve slovenskej ľudovej kultúry.

0: A to je už koniec utorkového vydania relácie v materinskom jazyku, milí poslucháči. Na záver pripomínam, že nás môžete sledovať aj na internete. Nájdete nás na adrese mediaclick.hu. Počas dnešného vysielania spolupracovali redaktorka správ Iveta Hruboňová, technik Matej Onko a vedúcou výroby bola Erika Gyimesiová. Aj v ich mene vám za pozornosť ďakuje a príjemný zvyšok večera želá Ildikó Makajová. Do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
2: Na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dal vyrobiť MTVA v roku 2026.

Prajem vám príjemný podvečer, milí poslucháči. V materinskom jazyku vás zo segedinského štúdia pozdravuje Zenta Dožová. Región Gemera ponúka milovníkom turistiky a adrenalínu novú atrakciu Ferratu, Hrádok Mikova, železná cesta, ktorá prináša návštevníkom regiónu možnosť vystúpiť na vrch Hrádok novým dobrodružným a zároveň bezpečným spôsobom. Das o tom informoval Jan Ulický, destinačný koordinátor oblastnej organizácie cestovného ruchu Gemer, s tým, že nová atrakcia má zatraktívniť lokalitu, rozšíriť možnosti atraktívneho trávenia voľného času a zároveň podporiť návštevnosť regiónu. Ako priblížil, Ferrata vedie skalným masívom nad hotelom a ponúka jedinečné výhľady na okolité pohoria. V jej blízkosti môžu návštevníci napríklad spoznať Ochtinskú aragonitovú jaskyňu či Coburgovský kaštiel. Trasa je navrhnutá v náročnosti B/C, čím ponúka atraktívny zážitok pre rekreačných turistov aj skúsenejších návštevníkov so základnými skúsenostiami s pohybom na ferratách. Návštevníci, ktorí nevlastnia vlastné vybavenie na pohyb po zaistených cestách, si budú môcť ferratové súpravy zapožičať v blízkom hoteli. Takto mal byť jeden tip na dovolenkovú aktivitu, ale teraz už k nášmu dnešnému programu. O chvíľu začneme servisom informácií z národnostného života, z ktorého sa dozviete okrem iného i o práve prebiehajúcom interdisciplinárnom tábore Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku. To ma aj motivovalo vo výbere dnešného zvukového materiálu. Rada by som sa vrátila do roku 2009, kedy som navštívila pri príležitosti skúmania našich národopiscov Pilížskú obec Sen Václav. Je príjemné sa započúvať do týchto nahrávok, ktoré sa pomaly ako plynú roky stali cenným dokumentom našich Slovákov. Preto ostaňte s nami, milí poslucháči, aj v mene technického majstra zvuku Anka Mátého vám prajem príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: z hlasu. Vypočujte si informácie z národnostného života.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
0: V sobotu 27. júna o 15. hodine sa na Berinskom trhovisku skutoční tradičná veselica Slovákov na Petra a Pavla. Organizovaná je pri príležitosti začiatku žatvy. Návštevníkov čaká dobrá nálada, hudba a ľudové tradície. Rovnako v sobotu 27. júna, tento raz od 10. hodiny, pozývajú telegerendážskí Slováci do Slovenského domu na deň dolnozemskej halušky. Podujatie sa uskutoční v miestnohistorickej a národopisnej zbierke so spoločenským priestorom a ponúkne možnosť spoznať tradičné dolnozemské gastronomické dedičstvo. Slovenská národnostná samospráva v Senváclave srdečne pozýva všetkých občanov a priateľov slovenskej kultúry na Slovenský národnostný deň, ktorý sa uskutoční 27. júna 2026 o 14. hodine vo Valdorfskej škole. V kultúrnom programe sa predstavia hostia a vystúpi ľudový spevácky zbor Nezábudka. Súčasťou podujatia bude aj spoločná večera. O dobrú náladu a tanečnú zábavu sa postará hudobná skupina Montána. Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku, celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku a parlamentný hovorca Slovákov v Maďarsku Anton Paulik vás pozývajú na oslavy Dňa kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku, ktoré sa uskutočnia v sobotu 4. júla 2026 v Slovenskom Komloši. Celodenný program oslav býva tradične bohatý a zahŕňa prehliadky miestnych pamätihodností a múzeí, vystúpenia folklórnych súborov a speváckych zborov, prezentácie tradičných remesiel a slovenskej gastronómie. A teraz o programe podrobne. Slávnostný program sa začína o 13. hodine vo multifunkčnom priestore slávnostným otvorením, požehnaním a príhovormi. O pol druhej popoludní bude v evanjelickej kaplnke predstavená publikácia Slováci a slovenský jazyk v Maďarsku, prípadová štúdia o slovenskom Komloši, ktorú vydal Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku. O 14. hodine až 45. minúte sa uskutoční sprievod účastníkov gala programu po Luterovej ulici. Popoludňajší kultúrny program bude pokračovať vystúpením žiakov Bekeš-Čabianskej slovenskej školy, nasledne sa predstavia žiaci Komložskej slovenskej školy a od 15. hodiny a 30. minúty bude nasledovať gala program regionálnych stredísk Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku. Počas celého dňa od 10. do 18. hodiny budú pre návštevníkov pripravené aj sprievodné podujatia, predstavia sa inštitúcie celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a regionálne strediska Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku. Nebude chýbať slovenský jarmok, detský dvor, prezentácia robotiky, divadelné predstavenie pre deti, spoločenské hry, kvízy, výstava Moja rodná zem pre mňa je, remeselný jarmok či prehliadka mesta vláčikom do to. Organizátori srdečne pozývajú všetkých záujemcov na spoločné oslavy kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku. Informácie o presnom harmonograme jednotlivých vystúpení a sprievodných aktivitách nájdete priebežne uverejnené v týždenníku Ľudové noviny alebo na portáli oslovma.hu.

Budapešťanské slovenské odborné kolegium, prevádzkované verejnoprospešnou nadáciou Slovákov v Maďarsku, vypisuje príjmacie konanie pre slovenských národnostných študentov, ktorí študujú v Budapešti alebo na okolí hlavného mesta na dennom štúdiu na bakalárskom, magisterskom alebo doktorandskom stupni, hociaký odbor. Prihlásiť sa môžu i študenti, ktorí práve teraz končia stredoškolské štúdium. Slovenské odborné kolegium zabezpečí 10 ubytovacích miest v dvojlôžkových izbách v internáte Slovenskej školy v Budapešti na ulici Lomb číslo 1-7. Termín odovzdania prihlášky je 25. jún 2026, termín prijímacieho pohovoru 1. júla 2026. Bližšie informácie môžete získať na www.odbornekolegium.hu.

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky pripravuje spustenie registrácie do štipendijnej schémy pre študentov zo zahraničia. Predpokladá sa, že prihlasovanie bude otvorené na prelome júna a júla 2026. Štipendium je určené pre talentovaných zahraničných študentov, ktorí majú záujem o denné štúdium na vysokej škole so sídlom v Slovenskej republike. Podporené môžu byť bakalárske študijné programy, spojené bakalárske a magisterské programy, ako aj magisterské programy, ktoré patria do oblasti definovaných v stratégii inteligentnej špecializácie Slovenskej republiky. O štipendium sa môžu uchádzať kandidáti z celého sveta. Medzi oprávnených žiadateľov patria aj držitelia osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí, ktoré vydáva Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v súlade s paragrafom 7 zákona číslo 474/2005 zbierky zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí. Úspešní uchádzači môžu získať štipendium až do výšky 15 000 eur. Vypláca sa vo forme mesačných platieb počas prvých troch po sebe nasledujúcich akademických rokov pri bakalárskom alebo spojenom štúdiu, respektíve počas prvých dvoch rokov magisterského štúdia na Slovensku. Mesačná výška štipendia je 500 eur. Novinkou v tomto roku je možno využiť ako alternatívu k SAT testu výsledky z CIO testov, matematika a všeobecné štúdijné predpoklady. Uchádzači budú hodnotení podľa percentilového skóre dosiahnutého v týchto testoch, pričom si sami môžu zvoliť, ktorý typ testu využijú. Štipendijná schéma je spolufinancovaná s prostriedkou európskych štrukturálnych a investičných fondov a zo štátneho rozpočtu. Záujemcom sa oplatí sledovať oficiálnu stránku, kde budú čoskoro zverejnené aktuálne informácie o spustení prihlasovania aj ďalšie podrobnosti. Tento oznam nájdete aj na webovej stránke Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

0: vtedy, keď osamieva. Nikto ich nekosí a nik ich nevyzbiera. Ak rastú pri cestách, žijem a neumieram.
1: 10. až 12. júla sa uskutoční 11. krajanský dvor v Detve pod názvom Tradície a príbehy Slovákov zo zahraničia. Miestom konania bude areál folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. Krajanský dvor bude aj počas 11. ročníka jedným z miest, kde sa návštevníci folklórnych slávností pod Poľanou môžu vybrať na malú cestu za Slovákmi žijúcimi za hranicami. Od piatka do nedele prinesú krajanské spolky a organizácie zo Srbska, Rumunska, Maďarska, Chorvátska a Poľska nielen tradičné jedlá, ale aj hudbu, remeslá, výstavy a rozprávanie o živote slovenských komunít v zahraničí. Voňavé klobásové špeciality z nadlaku, brinzové a mesové pyrohy z krempy, rybacie jedlá z bielého blata, baraní guláš z aradáča, čabianská klobása či padinský perkelt. Ponúka stánkov ukáže, ako sa slovenské kulinárske tradície vyvíjali v rôznych krajinách a regiónoch. Navštevníci budú môcť ochutnať aj množstvo domácich koláčov, rezancov, langošov, medových pochúťok či ďalších receptov, ktoré sa v krajanských rodinách odovzdávajú z generácie na generáciu. Krajanský dvor však nebude len o gastronomii. Hudobnú atmosféru dotvoria pazovskí kacúry zo Starej Pazovy a čibaj banda z Jače v Maďarsku. Súčasťou programu budú aj dve výstavy. Padinská geceľa autoriek Zuzany Kotvášovej a Zuzany Drugovej a výstava Detstvo na dedine autorov Jána Chlpku a Vladimíra Valentíka. V tradičnom humne si návštevníci budú môcť pozrieť ukážky starých prác a remesiel, výrobu metiel, prácu s kukoricou, pletenie košíkov, varenie sapúna, páranie peria či ďalšie činnosti, ktoré boli kedysi prirodzenou súčasťou každodenného života slovenských komunít. Otvorenie krajanského dvora sa uskutoční teda v piatok 10. júla o 17. hodine. V sobotu 11. júla o 14.15 začína škola dolnozemských tancov, potom nasleduje krst knihy Zástoj Svetozára Švehláka v slovenskej folkloristike a folklorizme. O 15. a 30. sa začína program Nakuknite do kuchyne a dvora krajanov. V nedeľu 12. júla o 10. až 45. sa začína komentovaná prehliadka tradičného odevu z padiny. Nasleduje vyučovanie krajanskej piesne so Zuzanou Ďukičovou a tradície Slovákov žijúcich v zahraničí. Krajanský dvor každoročne patrí k najnavštevovanejším častiam detvianskych slávností. Ponúka totiž niečo, čo sa nedá preniesť do vitrín ani na stránky kníh. Možnosť stretnúť ľudí, ktorí si slovenský jazyk, zvyky a tradície uchovávajú aj stovky kilometrov od Slovenska a spoznať ich prostredníctvom chutí, hudby a osobných príbehov. Tento program si môžete pozrieť aj na stránke Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Bratislavský sad Janka Kráľa bude v nedeľu 5. júla dejiskom oslav pamätného dňa Slovákov žijúcich v zahraničí. Na tradičnom podujatí sa stretnú krajania zo zahraničia, predstavitelia štátu i verejnosť. Súčasťou programu bude slávnostné kladenie kvetov aj vystúpenia účinkujúcich zo Slovenska, Maďarska, Srbska a Českej republiky. Slávnostná ceremonia kladenia kvetov k základnému kameňu pamätníka slovenského vysťahovalectva sa uskutoční 5. júla o 10. hodine v centre sadu Janka Kráľa v bratislavskej mestskej časti Petržalka. Slávnostnú atmosféru počiarkne vystúpenie zboru Enténa z Nových zámkov, melódie z Maďarska prinesie zbor Ozveny a zo Srbska solistka Renáta Rybárová v sprievode harmoniky. O záver programu sa postarajú hostia z Českej republiky, a to folklórny súbor Limbora. Pamätný deň symbolicky pripadá na deň štátneho sviatku svätého Cyrila a Metoda, teda 5. júla. Oslavuje sa už od vzniku Slovenskej republiky v roku 1993. V roku 2000 bol 5. júla v centre sadu Janka Kráľa v bratislavskej Petržalke osadený 4,5-tonový monument z červeného mramoru stardožského lomu, ktorý darovali krajania z Maďarska. Odvtedy sa tento základný kameň budúceho pamätníka slovenského vysťahovalectva a zahraničných Slovákov stal miestom pripomenutia si krajanov žijúcich za hranicami Slovenska.

0: Od 14. do 18. júna sa v Pilišských horách v slovenskej dedinke Sen Václav konal 31. ročník interdisciplinárneho národopisného tábora, ktorý organizuje Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku. Tábor bol ako už tradične medzinárodný. Partnermi pri jeho organizovaní boli Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied, Národnostná rada pre slovenskú národnosť Srbsku, Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, ako aj Archív Matice slovenskej v Martine. Tábora sa zúčastnilo 25 výskumníkov a vedúcimi boli profesorka Univerzity EAT Mária Žiláková a Juraj Ando z Múzea Mihaja Munkáčiho v Bekerskej Čabe. Medzi výskumníkov sa zamiešala aj Zenta Dožová.
1: Alžbeta Uhrinová-Hornoková, rozprávame sa práve na národopisnom tábore v Sen Václave a v podstate môžeme povedať už pomaly vo finiši, takže čo vám toto prostredie ponúka?
2: Toto prostredie je veľmi zaujímavé, v prvom rade preto, lebo sme zistili, že žije tu tá slovenčina, čiže slovenčina je ozajstným komunikačným jazykom tu žijúcich ľudí. A nie len tej najstaršej generácii. A to bolo pre nás takým veľkým prekvapením a sme sa tomu potešili, že aj 50-tnici ešte komunikujú v slovenčine, sa rozprávajú. Čiže veľmi krásne sa tu zachovala tá slovenčina. Je to taká miešanina západoslovenského a stredoslovenského nárečia a bežne vôbec nejaký problém nerobí tu žijúcim ľuďom sa rozprávať po slovensky. No žiaľ, je to ako všade v Maďarsku, že už mladí len rozumejú, ale tu mladí, ktorí rozumejú, sú takí, no, aspoň tak sa vyjadrili naši respondenti, že 30-tnici, že rozumejú. A inde už 30-tnici ani pasívne nerozumejú. No, samozrejme, medzi sebou sa rozprávajú po slovensky, ale už vnúci už neveľmi vedia, alebo ako sa tu hovorí, unoky už nevedia, ale rozumejú. Čiže jazyk žije. Na tomu sa tešíme. Je tu škôlka, v škôlke, čiže dve škôlky sú. V jednej škôlke sa vyučuje slovenčina, každé dieťa sa učí slovenčinu, majú veľmi šikovnú učiteľku slovenčiny, Šuč Lajošny. Je tu aj Valdorská škôlka, sa volá. Je tu aj Valdorská škôlka, tam sa nevyučuje slovenčina. Túto škôlku založili pre tých, ktorí sa sem prisťahovali. A pre tých, ktorí potom chcú dať svoje dieťa do Waldorfskej školy, lebo v dedine funguje Waldorfská škola, lebo na obecnú školu už samospráva miestna nemala peniaze. Čiže museli niečo vymyslieť, tak sa dohodli, podpísali zmluvu a s nadáciou pre Waldorfské školy sa založila tu v dedine Waldorfská škola, ktorá je veľmi populárna a počet žiakov rastie. A s tou podmienkou dala miestna samospráva školu im, že ako jedna z tých podmienok bolo, že každé dieťa sa musí učiť po slovensky. Čiže v tejto škole každý sa učí po slovensky, boli sme aj v škole, 4 hodiny majú týždenne. Len to treba povedať úprimne, že tu sa slovenčina vyučuje ako cudzí jazyk. Čiže to nie je národnostná škola, ale predsa je to dobré, že sa vyučuje slovenčina, a popri slovenčine aj angličtinu vyučujú. Ale to nie je národnostná škola. No napriek tomu, že za to sa snažia im naučiť blízke piesne a čo ja viem, také zvyky a všetko. V kostole už žiaľ nie sú slovenské omše, lebo pán farár nevie po slovensky, on je Maďar, ale to hovorili naši respondenti, že sa to oni sa molia po slovensky.
1: V predchádzajúcich rokoch bol farár.
2: Áno, ale už druhé roky nemajú, ale plánujú získať, lebo starosta pokladá za veľmi dôležité a v tom má pravdu úlohu cirkvi. Čiže keď by aj cirkev podporoval tú slovenskú menšinu, tak určite veľa by to znamenalo. Čiže spieva sa v kostole a modlia sa v slovenčine Slováci. Čiže predsa je ešte aj tam pritom. Na tá slovenčina založila sa v dedine aj slovenská menšinová samospráva a snažia sa organizovať život Slovákov. Napríklad dostali túto budovu, ktorú prerobili, obnovili, a tu funguje gdje teraz mi máme sidlo slovenski dom, to je slovenski dom, tu má i kancelariju, mašinova samospravo, tu se schádza pavi kružok, nezabudka, pavi kružok, nezabudka, se založila u roku 1967 a má tak 16-18 členov, zachovaju, pozbierali tu naše ozajstné pôvodné originálne piesne a pani Krakovičová z Bratislavy sa tomu veľmi teší, že našla tu veľmi cenný materiál, hovorí. Starosta mesta sa naučil po slovensky preto, lebo je starostom slovenskej dediny. On nás pozval, preto sme teraz práve v tejto dedinke a malom Slovenku manželku a pokladá to za no, veľkú vec a dobrú vec, aby sa zachovala táto slovenská kultúra. Napriek tomu, že počet obyvateľov rastie pomaly, lebo je to blízko k Budapešti táto dedinka, čiže mnohí sem sa presťahujú a mnohí preto, lebo chcú dať svoje dieťa do tejto waldorfskej školy. Čiže mnohí aj preto sa sem presťahujú. Sú tam aj také rekreačné domčeky, čiže postupne táto dedinka sa stane takou rekreačnou dedinkou, ale no, je v krásnom nádhernom prostredí, čiže ani sa na tom nečudujeme.

0: Tento rok prišlo vlastne výskumníkov.
1: 35 sa prihlásili, ale nemohol byť každý prítomný od začiatku do konca, čiže najviac nás je dnes práve, 35 sme, ale najmenej 27, čiže je veľký záujem, aj sme sa toho bali trošku, že na takú malinkú dedinku toľký, ale dá sa to.
0: Ktoré sú tie oblasti výskumu, čo tu výskumníci chcú spracovať?
1: Napríklad kolegovia z Nitrianskej univerzity skúmajú tradičnú kultúru, remeslá, skúmajú identitu, faktory etnickej identity, proces asimilácie. Kolegovia z Bratislavy, inštitúcie, pani Škovierová napríklad bola zvedavá na spolky a inštitúcie, študentky ľudové piesne. Srbská kolega sa zaujíma o to, že ako u nás vlastne funguje tá národnostná samospráva, aké sú kontakty menšinovej samosprávy s obecnou a že vôbec ako sa tu uplatňujú u nás tieto národnostné práva na takejto obecnej teda úrovni. Zbierali by rozprávky, ale rozprávky nenašli, ale také vyčítanky riekanky áno, napríklad, ktoré ďalšia kolegyňa zo Srbska. Kolegovia z Polska a Čiech taký dotazníkový výskum spravili, že ako sa tu cítia, akože národnosť, že aké hodnoty majú, ako sa tu uplatňujú, ako sa tu majú a potom to je taký medzinárodný výskum tiež, že chcú to porovnať výsledky, ktoré tu získali výsledkami iných obcí a krajín. No, jedna studentka napríklad sa zaujíma o Vianoce, že ako sa tu oslavujú, alebo oslavovali Vianoce. Ďalšia sa zaujíma o tú mládež, že rodičia prečo dali zapísať deti do škôlky, a, lebo to je smutná vec, že z tejto škôlky málo žiakov sa prihlási na túto tunajšiu dedinskú školu, čiže do tejto Valdorskej, ale idú do San Andreja hlavne z dediny, zo škôlky. A ju práve tento problém zaujíma, že prečo tí, ktorí odídu, že prečo nie, a tí, ktorí dajú sem deti, že prečo. Učiteľky školy hovorili, že podľa nich preto, lebo predsa v dedine tie tradičné hodnoty sú silnejšie. Prežívajú tie tradičné hodnoty a Valdorská škola, alternatívna škola, liberálna veľmi a to. No, nie každý to prijíma. No, to je škoda len preto, lebo tu sa učia slovensky a potom sa to končí vlastne. Niekedy fungovala tu v dedinke aj Mládežnická slovenská organizácia, chceli kurzy slovenského jazyka a, no, a žije tu bývalý starosta, podnikateľ, pôvodne murár Rudolf Fraňo, ktorý pokladá za dôležité na miestnej úrovni, no miestnú históriu vlastne pozbiera a je to úctihodná činnosť, bo neviem koľko kníh už vydal, z toho hľadiska urobil veľa pre túto dedinu.
0: Hovorilo sa o tom, že pozbierané fakty, skúsenosti výskumníkov nebudú uverejnené v publikácii, ale budú uverejnené práve na vašej webovej stránke, čiže budú vlastne každému prístupné.
1: Áno, Vyšehradský front vyžaduje, očakáva od nás aj výsledky samozrejme a výsledky na knižné publikovanie, na knižnú publikáciu teraz nemáme prostriedky a máme nová technika je, tak dáme to na našu webovú stránku a tam bude dostupné každému. Tak sme sa rozhodli, že čiže takto sa uverejne teraz naše výsledky. To neznamená, že niekedy v budúcnosti, keď budeme mať možnosť, že či by sme to nevydali aj knižne, ale teraz takto. Prvýkrát to robíme, že teraz si prosíme od účastníkov konkrétne štúdiu. Sme nezvykli na správu, ale samozrejme, že výsledky sa uverejňujú, aj doteraz sa uverejňovali v odborných časopisoch a v rôznych zborníkoch, ale nebolo tak určené, že prosíme vás, no neviem dokedy, aby ste nám to dostali, tak budeme zvedaví, že ako sa nám to podarí, ale aj je daná lokalita, kde robíme výskum, aj tí domáci očakávajú výsledky, už sa nás pýtali, že no, kde môžeme si to prečítať, čo ste napísali.
0: V roku 2009 som sa na medzinárodnom interdisciplinárnom tábore v Sen Václavu rozprávala s vtedajšou riaditeľkou výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku Alžbetou Uhrinovou-Hornokovou.

0: Aj naďalej sme v prostredí Medzinárodného interdisciplinárneho tábora Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku, ktorý sa v roku 2009 uskutočnil v Pilížských horách v dedinke Sen Václav. Vedúcou tábora vtedy bola profesorka Univerzity ELTE Mária Žiláková.
1: My sme boli veľmi milo prekvapení. Neviem, kedy sme naposledy zažili niečo také, ako sme išli po ulici, ľudia sa nám od seba prihovárali a po slovensky. A dokonca ešte aj generácia 50-tníkov. A boli veľmi otvorení, vynikajúcich informátorov sme mali. To je malá dedinka a myslím, že sme ich aj dosť vyčerpali, pretože po všetkej stránke sú vynikajúci. Po jazykovej zistili sme, že sú také generačné nuansy medzi používaním jazyka. Sú informátori, ktorí uchovávajú tú najstaršiu typickú nárečovú podobu jazyka, ktorú zachytáva aj Atlas slovenských nárečí v Maďarsku. A tu sa miešajú západo- a stredoslovenské elementy, lenže na rozdiel, čo je na dolnej zemi, že tam sú miešané stredoslovenské južné elementy, nárečové elementy a tu severné. Severné so západoslovenskými elementami nárečia. Ale mladšia generácia nejako viacej inklinuje, buď vyrovnávajú sa niektorých generáciách, mladších generáciách tieto rozdiely. Západoslovenské elementy inklinujú k tej pilížskej oblasti a stredoslovenské viacej zase k tým všeobecným znakom stredoslovenských nárečí. A čo sme ešte zistili, že niektorí príslušníci starej generácie sú ovplyvnení aj spisovnou slovenčinou. Čiže miesto hungarizmov, ktoré sú vžité napríklad aj na dolnej zemi, tu používajú spisovné výrazy. Majú
2: ste aj pôvod alebo príčinu?
1: Tak sledujú domovinu, mali slovenský program a hovoria elektriku a plyn. Majú spevníky, toto je

0: snaží povzdvihnúť túto kultúru. Boli sme prekvapení aj tým, že na otváraní tohto tábora predniesol pozdravnú reč v slovenčine. On si dal síce to napísať, ale bez chyby to prečítal. Povedala som, že toto je jediná obec, kde sa starosta poslovenčil a nie pomaďarčil. A myslím, že aj ostatní kolegovia majú veľmi dobré zážitky z tejto lokality. Tu aj mladí, ako ideme po ulici. Keď niekto chodil do slovenskej školy, mali sme aj takého pána, prišiel sem a ukázal si vysvedčenie, že chodil do budapešťanskej slovenskej školy.
1: Mali ste sa pozrieť aj v škole?
0: Ja som sa nebola, lebo moja téma je iná. Ale boli tu kolegovia, ktorí skúmajú aj záležitosti školy a dozvedeli sme sa, že jedna učiteľka v škole je absolventka katedry slovanskej filológie Budapešťanskej univerzity Anna Maria Seifertová, ktorá žije v Mlynkoch. Ona bola vynikajúca žiačka. Takže myslím, že jej pedagogická činnosť môže byť práve taká vynikajúca.

0: A teraz sa už s výskumníkmi vyberieme do terénu. O Sen Václave kedysi hovorili tetky Kišová a Vaňaková. Tie oslovil Ján Benčík.
1: Na veselí, čo boli cigáni, čo vieš, čo chodím hrať. On to bol už z Maruši, ten chodil furt. A on už každému vedel, jak Maďar, čo hovorí, no, každému vedel, vedel vnútr.
2: No to Maďar, po maďarsky.
1: Ale oni po maďarsky. Ale potom už aj Prada, tie ženy, keď sa dali dokopie, deču, tie si spievali aj po slovensky.

0: Vidíš.
1: Kad si, keď sa lúčila s domom mladá nevesta,
0: na odprosu,
1: tak to spievali.
0: Ša na, to, počúvaj, bola, kedy odprosúvali, šali, ako to bolo, lebo bola, kedy bol oni, jak čo hovorá, zváč ten družba, aj. A čo zvolával, čo
2: ten
0: praga.
2: Ten
0: pritom bol, pri jeho odprosovaní, on je... Aj. Pri zarunku, keď vyberali od povnoci, po povnoci dječu. A to tak bolo, že keď si bral sem Václav svěž z dědiny a tu se odbavovala svatba. Noči, kde budeme bývat? Budem nevesta, alebo ty budeš zať. Keď budeš ty nevesta, tedy u tebe bude obed, nie? A potom bol tam.
2: Ona je ostala potom mladá.
0: Potom, lebo mladá nevesta ostala. Lebo išla za nevestu.
2: My sme tak boli.
0: Vieš, lebo za nevestu išla, lebo...
2: Tam musela ostať potom.
0: Tam potom ostala. Ale to tak bolo.
2: V noci sa to išlo.
0: Ale
2: v noci sa to išlo.
0: Obed bol vtedy u mladej neveste. A potom keca. Tam najelo, už dečo bolo. Išli mladému zaťovi a tam potom vyberali aj darunky, aj všetko, lebo mladá nevesta tam ostala, lebo išla za nevestu. To tak bolo, že krstná mať, ona dávala svätý obraz.
2: Ja tam aj mám.
0: A ja mám, vidíš, že ona má, a ja mám. Panenka Mária, sedem holubami, alebo s pánbožkom. To krstnej materi bol z prvý dar, inak a potom boli tie... Dispárny, aj tie plachty pekné, hrubie, čo sa postej zastrala. A on, to bol kerest mama i Ajandy. Potom druhý dávle, ručník, tanier, aj čo je, vieš, jaká menšia rodina, jakú čo jakú. Ale kedy bol drahý ten obraz? Na Persa tu chodili až do Persa, neviem, kde, do jakej baziliky, či kde tu chodili kupovať, to potom aj megrendelovali si tu tam aj šaliaku, viem, že aj to bolo drahé, aj tady bola kedy. To jak čo hovorí, že krstná mať.
1: A kedy to dala krstná mať?
0: Však keď vyberali,
2: po polnoci,
1: tam, že videli každý,
0: ukázalo sa. Každý veru, aj to
2: ukazovali. Nie, jak čilku perdi. Nie.
0: A to potom ukazovali, že za to ti krstná matka. A potom, keď oni už povyberali darunky, bol tam menesuň tanc, čo hovorá. Nie. A už potom bolo. Pozdě veselý, už potom mohli jít domov. U nás to potom na druhý den ráno, však po veselý ráno, roznášají se koláče.
2: Každému.
0: My nie tady, keď prídu, jak na některý mes, že keď prídu, pátek už tady dají, už a je. U nás po veselý. Nie, aj vole, čo ostane také jelo, jakže pyrkl, nebo polievka, doktor, a nech si vezne, lebo nech sa tu neskysne, nie? Výrazy boli aj takto kveselie, na púd, aj čo ja viem.
2: Ja som tu doma mala.
1: A do koľky ste sa zmestili? Koľky boli?
2: Se, do tejto jednej izby, tedy Erži mala len 50, sme boli 50, ale... Ale Jutko vtedy do izby, to dovolí 100.
1: To ľudí tuto sa
2: hľadí.
3: Tak kedy ste ako tancovali?
2: To sme vyhádzali, jednu izbu sme povedali, ale nehali sme oni. Nehali sme lavice okolo. A tam sme tancovali, lebo tu sme tancovali.
1: A teraz kde sú svadby, ak sú?
0: Už nechcú odbavovať niekto.
2: Nikto neodbavuje už.
0: Aj naša už 2 roky žije s frajerom a ja sa tak vadí. Na čo je toto řeku? Вот.

0: Zas.
1: Počuli ste informátorky zo Sen Václavu, susedy Kišovu a Vaňakovu. Nahrávka pochádza z roku 2009.

0: Jan Chlebnický v tomto prostredí čo zbadal, čo skúma?
1: Predovšetkým dokumenty skúma, na rozdiel od toho, aby išiel medzi informátorov, ale som myslel, že teda niektoré veci si overím v spisoch, v starších spisoch, a nasledujúci deň pôjdem za informátormi a budem si overovať niektoré veci, ktoré som zistil.
0: Ako ste zahájili tento pobyt?
1: Tak tábor síce oficiálne začína pondelkom, ale v nedeľu sme mali organizovaný výborný program, totiž cestou z Bekyskej Čaby sem do Sen Václavu sme sa pristavili na niekoľko hodín v Čemeri a pozreli sme si veľmi atraktívnu procesiu Svätého Tela. Od tejto akcii som vedel aj ako účastník táborov, aj ako výskumník, ale ešte nikdy som nevidel túto procesiu, teda bolo to ohromné si pozrieť, teda celú túto vec a byť očitým svedkom všetko toho, čo sa dialo.
0: Ako sú vedci spokojní tu v tomto prostredí, keď oslovíme ľudí, tak odpovedajú po slovensky?
1: Je to veľmi zaujímavá vec. Mnohí naši hostia, výskumníci aj zo Slovenska, prekvapene berú na vedomie, že hádam, tu sa hovorí najkrajšie, teda po slovensky, samozrejme teda v tú najšom nárečí, že tá slovenčina ešte hádam najviac tu žije spomedzi tých lokalít, ktoré sme doteraz navštevovali.
0: Zvyknete pracovať vo dvojicách?
1: Predošlé dva dni, vlastne teda prvé dva dni sme pobudli spolu s kolegom z Banskej Bystrice, s archivárom Jánom Žilákom. Teda ako obyčajne aj tento raz pracujeme, teda buď v dvojici, alebo aj viacerí. Včera, dnes a predvčerom sme teda s ním pracovali, predovšetkým teda v archíve katolíckej cirkvi.
0: Čo hľadáte konkrétne?
1: Tak našim projektom je výskum rodinných mien, ale pretože tým je viacčlenný, niektorí teda sa zaoberajú priezviskami a ja v tomto prípade som sa zameral predovšetkým na krstné mená a okrem toho teda, čo v archíve katolíckej cirkvi sa nachádza, to som si tiež preštudoval.
0: Na čo poukazujú krstné mená?
1: Ja myslím, že medzi krstnými menami evanjelikov a katolíkov sú isté rozdiely a práve tieto by som chcel preskúmať. Totiž iná viera, iný svätý, aj iný svätý teda, z toho vyplýva, že asi aj v tých krstných menách budú isté rozdiely. Sice teda musím dodať, že teda sú to kresťania, teda aj jedni, aj druhí, ale predsa teda tie rozdiely viery sa majú ukázať aj v krstných menách.
0: Podľa predchozích výpovedí ľudí som zistila, že tu ozaj skôr sú katolíci. Evanjelikov medzi sebou ani nepustili.
1: Nie, teda je to čistá katolícka osada. Síce medzi prvými osadníkmi síce nespomínajú iné vierovýznanie, ale predpokladáme, že boli. Pri neskorších zápisoch tu spomínajú aj Izraelitov. V zápisniciach sa stretávame aj s Kalvínmi, síce len v tom zmysle, ktorí sa sem priženili alebo ktoré sa sem vydali. Mám zaujímavý prípad, napríklad v istej kronike je zapísané, že sa narodilo nemanželské dieťa a ako vysvetlivka na okraji tam bolo, že otec bol Kalvínom a práve z tohoto dôvodu to dieťa pokladali za nemanželské.

0: Ja som Zuzana Beňušková a pôsobím na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Som v takomto výskumnom tábore po 7 krát, aj keď teraz som mala 6 rokov prestávku. Prvýkrát som v Pilišských horách, takže toto prostredie len teraz poznávam. Čo ma tu zaujalo? Keďže učím na etnológii, ale aj na politológii, tak samozrejme, že uvedomujem sa, že musíme si objasniť, aj študentom objasniť, aj inštitucionálnu stránku fungovania menšiny, ktorá je veľmi dôležitá pre udržiavanie identity. A práve v takomto prostredí, kde sú v okolí nielen Slováci ako menšina, ale v blízkosti aj Srbi, Nemci, navyše je to v blízkosti Budapešti, v ktorej sa presídľujú mnohí obyvateľe do týchto okrajových častí, do blízkych obcí, tak sa to spoločenstvo tak dosť otvára a je tu dosť veľké riziko postupnej asimilácie menšín. Napriek tomu tie menšiny tu zjavne celkom úspešne fungujú. Na slovenskej menšine to tiež je vidieť. Napríklad tu v St. Václave je veľmi pekne zachovaná slovenčina. Je to možno aj vďaka tomu, že je to obec dosť izolovaná. Dokonca aj voči aktivitám takým celo maďarským, ktoré sa týkajú Slovákov v Maďarsku, tak zisťujeme, že pomerne málo sa zapájajú, čiže z tohto hľadiska je to istá izolácia. A ja som si tak trošku teraz dala za cieľ zmapovať vôbec fungovanie siete rôznych inštitúcií zameraných na Slovákov v Maďarsku, ktoré sa dosť v posledných rokoch vyvíjajú. Teraz mám na mysli slovenskú samosprávu v Maďarsku, zväz Slovákov, ale aj také regionálne samosprávy, občianske združenia. Ako to vlastne funguje od lokality až po celo maďarské organizácie a potom aj v rámci jednotlivých inštitúcií, ktoré vlastne spadajú pod tieto organizácie.
1: Ktoré informácie teda vám poskytla práve táto oblasť?
0: No ja som tu trošku sledovala vzťahy ľudí, ktorí sú z rodín, kde majú časť rodinných príslušníkov na Slovensku. Ako vnímajú aj také tie konfliktné situácie, ktoré sa v poslednom čase vyskytujú medzi Slovenskom a Maďarskom. Ani by som to nenazvala medzi Slovákmi a Maďarmi, pretože myslím, že medzi ľuďmi, a to sa mi aj tu potvrdilo, aj na Slovensku, aj tu, že medzi ľuďmi, ktorí žijú v miešanom prostredí, konflikty nie sú. Všetci to vnímajú tak, akože je to záležitosť politiky, ktorí vlastne politici z toho žijú, z toho existujú. A na tej dolnej úrovni medzi ľuďmi našťastie tie konflikty nie sú. Dokonca dosť sa ľudia bránia aj rozprávaniu o politike, pretože jednoducho cítia, že je to taká dráždivá vec, ktorá nie je dobrá pre ten všedný život. Hovoria, že aj medzi príbuznými málo o tomto rozprávajú. Takže to sú tiež také postrehy, ktoré nám nikdy politici nepovedia, samozrejme, ktoré môže zistiť etnolog v teréne, ale ktoré sú, myslím, veľmi dôležité aj na to, aby sme ich ďalej sprostredkúvali.
1: Ako vás informátori prijali?
0: Ľudia sú tu veľmi ústretoví, vidieť, že je to taká pomerne izolovaná dedina, kde tá komunita starých osadlíkov spolu drží, vidieť, že medzi sebou sa poznajú, hovoria po slovensky aj v tom prípade, keď nie sme práve, nevedia ona, že sme zo Slovenska, teda nielen s nami, ale medzi sebou. A sú tu starší ľudia, ktorí vyslovene v peknom počasí postávajú pred svojim domčekom a celkom sú vďační, keď môžu komunikovať. Takže z tohto hľadiska to vôbec nie je problém nejako sa dostať k ľuďom do priazne. Na druhej strane samozrejme, že sú tu aj iné skupiny, hlavne tí prisťahovalci, ktorí si udržiavajú svoju izoláciu a nemajú potrebu komunikovať zrejme ani veľmi s miestnymi, ani to ešte s cudzincami, ktorí sa ich chcú niečo opýtať.
1: Počuli ste rozhovor s profesorkou etnológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Zuzanou Beňuškovou.

0: Pri našej návšteve v San Václavu, kedy tam v roku 2009 prebiehal interdisciplinárny tábor výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku, sme sa vybrali i s výskumníkmi. Vtedy sme s vedúcou tábora, profesorkou Máriou Žilákovou, zaklopali na dvere Anny Mecovej.
1: My Mecoví sme boli tuto v dedine, 1, 2, 3, toto mieno triemali v dedine. Moja rodina, môjho oca, švager, aj tí boli Mecoví, aj my. Moja mamka, oni sa volali Braňu.
2: A vy ste mali sestry alebo bratov?
1: Sestry, tri sme, ešte čo žijeme. Potom ešte mojej mame, dve dievčance také maličké, keď porodili, dve umreli. Tedy tu 5 detí by bolo boli mali.
2: Vy ste najstaršia, najmladšia?
1: Najmladšia, som medzi troma ja. Lebo táto sestra moja, čo tu býva nedaleko, tá má 85 rokov. A druhá sestra, čo tam Petőfi Sándorúcába býva, tá má 380 a ja mám 71.
2: No a keď ste boli deti, kde vám robili otec, mama, tato?
1: Naša, tedy tuto tak bolo v tejto dedine, že tuto každý sa len z lichvu aj role, to viete, čo je role, kde sa sadí šeličo, s tým robili. Aj do hory, tu je hora, pravda, veľká, a tak chodili aj robiť, aj čo jagri boli, tí dali, že si môžeme to drevo pozbierať a vyplatiť peniazmo. To ale bolo, nižšie nebolo, lebo tedy tuto na San Václave ešte nebol ani bus, ani železnica, len ani motore neboli, tedy ešte sme boli chudobní.
2: A mali ste kone?
1: Môj otec mali kone dva, kravu sme mali, aj krava sa otelila, boli tie maličké, a z toho sa žilo. Aj čo sa na roľa všetko urodilo, to s tým sme žili.
2: A čo siali na roľách?
1: Na šeličo, aj koňom, aj kravám, čo trebalo.
2: Kukuricu?
1: Aj kukuricu, aj žito, aj také všetko, čo trebalo. To bolo na role, sa čo sa urodilo, aj čo sme museli takto ondiť, sekať koňom do oného, do žranici. Tedy sme neboli takí veľkí páni, jak čil. A čil sme páni, ale nemni peniazí dosť.
2: A vy ste kde robili?
1: Ja som na pomázi robila. Na pomázi, ďári. Veľký ďár bol tam, čo robili na mašinách, on je dieču.
2: A zo San Václavu chodili tam ešte robiť?
1: Hát, kde to? Do ďaru.
2: Do ďaru.
1: No, chodili, no ale nie veľa ich chodilo, lebo tam si musel človek vyrobiť robotu. A mne toto je veľa, tento dom, ale za to nemôžem predať a odejsť. Však vole to si len nájde, keď odejdem ja, vole, preč už do sveta. To moje rodičie nehali tu, lebo moje rodičie pomreli a má aj jedna sestra dom, tá zase od svekruši dostala a ja zase toto od rodičov. A druhá sestra, čo je tretia, tá býva Petőfi Sándorúcába, tá zase dostala od svekruše.
0: Milí poslucháči, počuli ste archívnu zvukovú montáž z medzinárodného interdisciplinárneho tábora Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku, ktorý sa v roku 2009 uskutočnil v Pilišských horách v dedinke San Václav. O súčasnom týždňovom národopisnom tábore, ktorý prebieha v Kečoproni, budeme hovoriť v nasledujúcich dňoch.

0: programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
1: V sobotu 27. júna o 15. hodine sa na Berinskom trhovisku skutoční tradičná veselica Slovákov na Petra a Pavla. Organizovaná je pri príležitosti začiatku žatvy. Návštevníkov čaká dobrá nálada, hudba a ľudové tradície. Rovnako v sobotu 27. júna, tento raz od 10. hodiny, pozývajú telegerendášskí Slováci do Slovenského domu na deň dolnozemskej halušky. Podujatie sa uskutoční v miestnohistorickej a národopisnej zbierke so spoločenským priestorom a ponúkne možnosť spoznať tradičné dolnozemské gastronomické dedičstvo. Slovenská národnostná samospráva v Senváclave srdečne pozýva všetkých občanov a priateľov slovenskej kultúry na Slovenský národnostný deň, ktorý sa uskutoční 27. júna 2026 o 14. hodine vo Valdorfskej škole. V kultúrnom programe sa predstavia hostia a vystúpi ľudový spevácky zbor Nezábudka. Súčasťou podujatia bude aj spoločná večera. O dobrú náladu a tanečnú zábavu sa postará hudobná skupina Montána. Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku, celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku a parlamentný hovorca Slovákov v Maďarsku Anton Paulik vás pozývajú na oslavy Dňa kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku, ktoré sa uskutočnia v sobotu 4. júla 2026 v Slovenskom Komloši. Celodenný program oslav býva tradične bohatý a zahŕňa prehliadky miestnych pamätihodností a múzeí, vystúpenia folklórnych súborov a speváckych zborov, prezentácie tradičných remesiel a slovenskej gastronómie. A teraz o programe podrobne. Slávnostný program sa začína o 13. hodine vo multifunkčnom priestore slávnostným otvorením, požehnaním a príhovormi. O pol druhej popoludní bude v evanjelickej kaplnke predstavená publikácia Slováci a slovenský jazyk v Maďarsku, prípadová štúdia o slovenskom Komloši, ktorú vydal Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku. O 14. hodine až 45. minúte sa uskutoční sprievod účastníkov gala programu po Luterovej ulici. Popoludňajší kultúrny program bude pokračovať vystúpením žiakov Bekeš-Čabianskej slovenskej školy, následne sa predstavia žiaci Komložskej slovenskej školy a od 15. hodiny a 30. minúty bude nasledovať gala program regionálnych stredísk Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku. Počas celého dňa od 10. do 18. hodiny budú pre návštevníkov pripravené aj sprievodné podujatia, predstavia sa inštitúcie celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a regionálne strediska Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku. Nebude chýbať slovenský jarmok, detský dvor, prezentácia robotiky, divadelné predstavenie pre deti, spoločenské hry, kvízy, výstava Moja rodná zem pre mňa je, remeselný jarmok či prehliadka mesta vláčikom do to. Organizátori srdečne pozývajú všetkých záujemcov na spoločné oslavy kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku. Informácie o presnom harmonograme jednotlivých vystúpení a sprievodných aktivitách nájdete priebežne uverejnené v týždenníku Ľudové noviny alebo na portáli oslovma.hu. Milí poslucháči, čas vyhradený na našu reláciu v materinskom jazyku uplynul. Počúvali ste 2 hodiny slovenského vysielania verejnoprávneho rozhlasu. Dnes so mnou spolupracoval technický majster zvuku Anka Máté. Vedúcou výroby bola Erika Gimešiová. Zo segedinského štúdia vám za pozornosť ďakujem a teší sa zasa na stretnutie s vami Zenta Dožová. Majte pekný večer, do počutia.
0: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Naše vysielania si môžete vypočuť i spätne na webovej stránke mediaclick.hu ako Slovák Nemzetiségi Műsor. Reláciu v materinskom jazyku na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dala vyrobiť MTVA v roku 2026.